najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc. Vroče poletje na Radiu Gorenc. Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adju. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Halo, aj to Radio Gorenc.
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami.

0: ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako delač, ne? Odkar je Radio Horenc na Dabi, se ga lahko posluša tudi pr na Svipavski dolini.
1: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc. Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Milka Hartman, Dehteči mrak, odlomek. Mrak je dahnil na poljane blagi vonjavi poljub. Sapice so uspel ubrane, v srcu tli ljubezni up. Rožice so v travo vtkane, kakor misli v davni sen. Zvezde pa na nebu vžgane, komu so v pozdrav ognjen. Slišim travic šepetanje, ko jih boža lunin soj. Pridi, zdaj na vasovanje, pridi, pridi, ljubi moj. Vasovalec prišel k meni, je kot brat pozdravil me. Dal poljub mi v up zeleni, oj poljub in spel v srce.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru Milana Krsnika.

0: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
2: Pensaste que moriría sin ti.

Gorenjski magazin na Radiu Gorenc. Poslušate Radio Gorenc. Oddajamo na frekvencah 93,8, 95,1, 92,1 in 107,8 MHz. Radio Gorenc.

0: Bor, a boš kofe?
1: Bi, pak slih pa šporgat, a lahko še namešena jajca. Kamet, ko gledaš.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
3: Dobro jutro, Gorenjska, evala, smo ga dočakali petek oziroma konec delovnega tedna. 31. julij je danes zadnji dan v mesecu, ki kot kaže bo zelo vroč, še nekoliko bolj kot pa včeraj. Res ne manjka veliko, da bomo dosegli ta neslavni rekord teh 40 stopinj, ampak tako pač je. Če greste na kakšno daljšo pot z avtom, morje ali pa kaj podobnega, Dars opozarja na prometno najbolj obremenjen konec tedna to poletje, tako da kakšna voda več v avtu res ni slaba ideja, no, kakorkoli, dobra ideja pa je tudi prva jutranja kava, tako da, evo, to pa jaz priporočam. Dobro jutro vsem.
2: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
4: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj.
5: Pensate, que moriría sin ti.

Ja, takole prvič danes gledamo v nebo, poglejmo, kaj nas čaka. Kot kaže, ja, danes po večini jasno, v gorskem svetu sicer ni izključena kakšna popoldanska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bo dosegale od 35 ter tja do 39 stopinj, v zgornje Savski dolini bo vseeno nekoliko bolj hladno, če temu lahko tako rečem, tja do 33 stopinj bojo namerali. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to sončno, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa kot kaže zelo, zelo podobno kot danes. Gremo še na ceste, nič kaj preveč posebnosti, zastoje beležimo na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in tudi v obratni smeri nekoliko bolj zgoščen promet. Ja, toliko za enkrat, naj tako ostane, pa vemo, da ne bo, ampak vseeno. Srečno, previdno, če ste na poti.

0: Poslušate Radio Gorenc. Radio Gorenc. Z vami je Bor Mohar.
1: Je takole, če slučajno ne veste, kar sicer skor ne verjamem, ampak za vsak slučaj. V domačo komendo se bo vrnil petkratni zmagovalec dirke po Franciji, Tadej Pogačar, a ga še pred uradnim sprejemom in druženjem čaka nov izziv. Začenja se namreč tridnevni Pogi Challenge, v sklopu katerega pa se bo že danes s kolesarskimi zvezdniki iz vsega sveta pomeril na 8. kriteriju Tadeja Pogačarja. In da bo vzdušje noro, da bodo navijači glasni, to se ni zabat, na dogodek pa vabi tudi starša Tadeja Pogačarja. Poslušmo.
2: Dragi poslušalci Radia Gorenc, sva Marjeta
3: in Mirko Pogačar in vas lepo vabiva na Pogi Challenge, ki se bo odvijal od 31. julija do 2. augusta v Komendi in okolici.
2: Veseli bomo vaše družbe.
1: Ja, celoten dogodek ima tudi dobrodelno noto, sporedno z njim namreč Pogačar na dražbi prodaja svoje predmete, celoten izkupiček pa bo podaril fundaciji Tadeja Pogačarja, ki pomaga otrokom in mladostnikom s hujšimi boleznimi, predvsem rakom, ter tudi njihovim družinam. No, poleg vsega pa je poskrbljeno tudi za zabavo. Večernemu sprejemu bo sledil koncert Magnifica, mingrede na sprejemu danes pa bo tudi ekipa Radia Gorenc, tako da kakšna izjava ali dve od Tadeja nam ne ide, kaj vse bo povedal, pa vam seveda tekom programa tudi sporočimo. In kaj ne rečem, ja, se vidimo, zdaj pa malo za ogrevanje pred večerno zabavo Magnifico in Here I Am, Here I Go.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Zame premlad, veseli svatje, tole so frekvence Radia Gorenc, ura je 15 do 7, zaenkrat še prijetne temperature, tako da uživajmo, dokler se da, dan bo še vroč, pravijo, in to vejo tudi fantje spod listce.
1: A ti je vroče, bi rada v senco skrila se, te je opeklo sonce ali malo ti nerodno je.
0: Ja, in nadaljujemo v tem ritmu, prihajajo tudi firbci in

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Na boju v bližini Piranskega svetilnika so junija izmerili rekordno junijsko temperaturo 29,9 stopinje Celzija. Nov rekord je možen med tokratnim vročinskim valom, so za STA navedli na morski biološki postaji Piran. Dolgotrajen toplotni stres ima negativne učinke na organizme, v slovenskem morju opozarjajo. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljala naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je neuradno potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj še ni odzval. Nazaj domov. Nedavno neurje v sredini julija je največ škode v Tržiču povzročilo predvsem na planinskih poteh proti Dolgi Njivi. Kako poteka odprava posledic in kakšno je trenutno stanje, pa župan Peter Miklič.
1: 100 kilometrov makadamskih cest ni mači zalogaj, tako da recimo raven ta cesta pod Storžičem, ekipe so bile celo noč na terenu, zato da so vzpostavile prevoznost te ceste. Ena majhna težava, ali pa rekel ne toliko majhna, se nam je pojavila tudi na dostopu do Dolge Njive, ki je sicer trenutno prevozna. Situacija, videli smo, da se nekje poseda ena premostitev, en majhen mostiček, ki ga bo treba resno sanirati, zdaj začasno so stvari urejene. Pričakujemo pa, ker je to v pristojnosti Zavoda za gozdove, da nekje v naslednjem tednu mogoče bo kakšen dan cesta zaprta, zato da se dokončno sanira oziroma naredi ta premostitev.
0: Združenje borcev za vrednote NOB Radovljica jutri v soboto 1. avgusta na Jelovici pripravlja spominsko slovesnost ob obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona in prazniku občine Radovljica. Tradicionalna prireditev s kulturnim programom se bo pri Partizanskem domu pri Vodiški planini začela ob 11. uri, slavnostni govornik pa bo letos novinar in publicist Matej Šurc. Po proslavi bo ob 85. obletnici ustanovitve Cankarjevega bataljona sledilo odprtje spominske sobe v Partizanskem domu. Vreme. Danes bo po večini jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes se bodo gibale med 35 in 39 stopinjami, v zgornje Savski dolini do okoli 33 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Na cesti Ljubljana Trzine so za krožiščem Tomačevo predmeti na vozišču zato previdno, zastoje pa beležimo med drugim na štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano in tudi v obratni smeri beležimo nekoliko bolj zgoščen promet, zastoje pa beležimo med drugim tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa počasi in previdno.

Bebar, ura je 10:07, tole so frekvence Radia Gorenc. Minulo svetovno prvenstvo v nogometu pa je poskrbelo, seveda, za marsikateri vsi vlas, v finalu pa celo za zanimive glasbene nastope. In prav nastop Justina Bieberja je poskrbel za dobrodelno noto. Športne copate kanadskega pop zvezdnika, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za $24,600, kar pomeni, če prevedemo, €23,000. Po poročanju tujih tiskovnih agencij bodo sredstva namenili skladu pod okriljem Mednarodne nogometne zveze FIFA za izobraževanje prebivalcev po svetu. FIFA je sicer med polčasom finala tekme prvič v zgodovini mundiala pripravila šov v slogu bolj finala lige ameriškega nogometa NFL Super Bowl. Kurator glasbenega programa pa je bil tokrat Chris Martin iz skupine Coldplay. Na oder pa so poleg Bieberja med drugim nastopili še Madonna, BTS in Shakira, ki jo bomo slišali tudi v tem trenutku. In me pa res zanima, koliko bi kaj odštel za en kos njene oprave.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch? Novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni.
2: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
3: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
4: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znank vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
0: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler?
2: Cepec, pa sej ne delajo pohištva, tišler so, ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
1: Ja, v katerem pa?
2: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
3: Mesarstvo Tišler, Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!
4: Danes je petek, oj petek, oj petek, la la la la la.
5: Aleluja, aleluja, aleluja,
0: aleluja,
6: aleluja,
5: aleluja,
4: aleluja, aleluja. A veš, kje je petek?
7: Čez pa zdaj tole najbolj.
4: Kje je petek, je to aleluja, ja, ali zastopta?
0: Mora biti pri tojemu še aleluja, pri nama je že bolj lula aja.
4: Lula aja.
0: Dobar jutar, Teja. Dobar jutar, Jani.
4: No, tako.
0: Ah, ja.
4: Lula jaja.
0: Skrigova sva se znašla.
4: A spet.
0: Ja, spakirova je pred vratem, pa prav, a viš, težko me je, sem rekel, kaj pa stok na to urva.
4: Ja, težko mi je.
7: Ampak ti bo imaš srečo, moja v noče spakirati.
0: Ne, a ne?
4: Ker ustaja še naprej.
7: Zdaj bom da nov virus prišel.
0: Ja, kakšen?
7: Ja, ne vem, pa je bo sam gleda, ampak ga nam je resen je malo.
0: Ja, to je pa tudi. Zdaj znamo več resen
7: je malo. Nam več resen je malo, ne?
0: Ja. A veš, kako se pa reče žen od Zagorca?
4: Zagorka.
7: Zagorca, hrvatskega Zagorca.
0: Hrvatskega Zagorka. Zagorka. Ja. Nije, to je vino bran. V glavnem, tisto občutek, a veš?
4: Ja.
0: Roč ti, roč. Čevak pe gor pokneš.
4: Ja.
0: Terminatorce, kdaj diši, začnejo slinice dih. Ej. A imajo vegetarijance tudi tak film, kot travo, ko sejo.
7: Ja, sem tekaj tak znitkarco.
0: Ja, kaj pa čivkol?
4: Se zadiši travo.
0: Pride fotor dam, pa svojo hčer za sač z vibratorjem. Se vzanoč mi praša, kaj pa devaš? Prav ona, 26 let sem stara, grda, deliva, nezanimiva. Bož ga se ne moram najdet.
4: Ja.
0: Drug dan pride hčera fotra gleda televizijo in je rok pir, v ta drug dok pa vibrator. Ja, pa ko pa divaš? In je kozita malo pjeva.
4: O, moj bog, Se pa paradajz pa pašteta v hladilniku
0: ja?
4: Pogovarjata.
0: Nihi.
4: Ja. Ti, zakaj ne spiš? Ja ne moram, zaradi vesela. Kašem ga vesela? Ja jutar gremo na morje. Dojem na plažo.
7: Dojem zjutraj me šva muha v avto, ali?
0: Ja.
7: Pa sem pa tle v Tržič van spustil. Naj se sama znajde.
0: Ja, genau, genau. Počivali še na avtocest. Pride na Romun mi in pa prav, če rabim nafto. Sem rekel, ne, adio, zjutraj se zbadim za laufan kombi, prazen rezervar.
4: Aha, hvala lepa, si rekel, da ne rabiš, kaj?
7: Ja.
4: Kaj zirat?
0: Pokojnik leži v vešc ob svečah, mrlišk, žena vsa objoka, naprav. Lojze, to namaj ta prvi večer ob svečah, odkar smo poročena.
4: Oh my god.
0: Oh. Ja, prav, moj žen, draga, jaz ne morem več tako, moram te povedati. Jaz sem gej. Pa dober in nekaj, pa se imam jaz tu trebno.
7: Ja.
4: No. Ma.
7: A ga dva opostala, veš?
0: Ja.
7: Pa prav, daj povej mi tri besede, ki ne jo povežejo za vedno. Pa prav, ona, doseča sem, ja. A veš, unku mat, ga je tale naš kolega Steklasa napisal.
0: Ja.
7: Danke finke, a veš?
0: Danke finke.
7: Kako gre ti z danke finke?
0: Danke finke, danke finke, danke finke, danke finke.
4: No, veš, zelo.

0: Tako je. Ja, ja. In ti si s tem štosom šel celo na televizijo. Na televizijske ekrane. Seveda. Tako kot umprtiček na štrikan, ja. Bil na televizorju. Drugač
1: pa, peška, uhkab zdaj ženo majhen v kino pelo, ki že toliko cajt nis, ker zdaj imajo že barvne filme.
2: Nihaj.
0: A res?
2: Mm-hmm. A pa kokice tudi, če dobiš zdravne?
1: Ja, kupaš jih. Pa ne posod,
0: ne,
1: veš?
0: Ne dobiš, kupaš jih in to za zelo velik narja. Ja, tako da pripravo dvoj
2: se
0: taka.
2: Sej tako k sobama, da, ne. Sem rekel, na koncu filma, saj ima obnovka kušeno med kif filma, ima na kif filma. Ja. Rekel se sem, kaj potegnil, se kva men. Gba saj svojega, ta stari dva pošušil, kaj so ma govorila. Kva so pa govorila, ne vem, sem jih nisem pošušil.
0: Ja, nisem, ja. Ne vem, ne spomnim.
2: Je rekel, dragi, se ni nič hudga, no, mejhen penis pa ja ni problem. Oh, je rekel, mojca, raj bi videl, da ga ti sploh nimaš.
0: Mojca.
2: Ja.
0: Mojec.
2: Današnje ženske, te leta mlade, so zelo nekulturne.
0: Ja, ja. Kar.
2: Takrat, ki je mi fletna, jim kulturno rečeš, da imajo lepo zadnico, pa ja. Lepe prsi. In one samo, hvala. Pa valjda se reče, hvala, izvolite.
0: A ja.
2: A ni tako?
0: Ja, ti je.
2: Jaz sem vzanč, kar boš te reči, rekel, da imam previsok cukr, sem šel dan, sem ga takoj na ta spodno policijo.
0: Do, vidiš, ja, tudi ne vem, kaj ga bo.
2: Ja, zakon je kot napačno zapeta srajca.
0: Ara?
2: Ja, še na koncu paziš, da je napaka storjena že na začetku.
0: Ja.
2: Franceli pa imel enega sodelovca, ki je bil zumbač.
0: Kaj je to?
2: Črn je bil, črn.
0: Zumbač?
2: Zumbač.
0: Ki si pa to potegnil.
2: Prav, ti pošuši je rekel, za koga bi vhkaj črni otroke, ne rekel, mi pa ne.
0: Ja.
2: Je rekel, ta črn je rekel, a imaš tudi vse dolga, je rekel. Ne. A imaš šest debelga, je rekel, tudi ne rekel, je svetloba not pride.
0: Svetloba not, ja.
1: Policija je iz prometa izločila vinjeno peško, peško.
2: Peško, ja.
0: Peško.
1: Vinjeno peško.
2: Moš prav naglasiti.
1: Kazen 250 evrov in odzem čevljev za 2 meseca. Ti da ni bila tale naša, a veš?
2: A ja, ona s tardičem.
1: Ja.
2: Prihčene.
1: Pa je pa to to?
2: To je to, to je to. Zaključno vam pa danes jaz.
0: Noč, ne,
1: no, daj.
2: In to je eno čaka Norisa.
0: Daj.
2: Oh. On je edini, točno ve, kiri, pa riki.
0: Au, kikiriki.
1: Te mi jaz povedi, dobro, ki ima sončne špegle zdaj.
2: Ja, te pa res, ja.
0: A tako je.
2: Ajde, čau.
0: Tudi, vikend je pred nami.
2: Bye, bye.
0: Izkoristite ga. Adio, čau.
3: Vesela jutranja peškarija. Pokrovitelj jutranje peškarije je...
4: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler?
5: Cepec, pa sej ne delajo pohištva, tišler so. Ker tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo.
4: Ja, v katerem pa?
5: Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, bratovino, rebrca. Od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
6: Mesarstvo tišler, Podbrezje in Naklo.

0: Mama, te korenice pržgi, pa kavo prestav.
1: Dobro jutro.
2: Dobar dan, še zaspan, se priplazi na plan, in obriše sledi, še zadnjih luči.
3: Dobro jutro.
4: Dobro jutro, življenje, lahko noč negativa.
1: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.

0: Po tem poletju Helena Blagne in Miran Rudan mi pa gledamo v nebo in ne da bo vroče, ampak žgal bo, tako bi bilo skoraj bolj reči. Danes bo po večini jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta, temperature danes pa se bodo gibale med 35 in 39 stopinj. V Zgornjesavski dolini bo se nekoliko bolj prijetno, recimo tam do okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo na to sončno, popoldne proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa kot kaže zelo, zelo podobno oziroma podobne kot današnje. Gremo še na ceste, zastoj beležimo na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in tudi med Domžalami in Ljubljano, pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Še opozorilo za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno previdno in pa z radijem Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi? Vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.
4: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
5: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07 34 81 511.

0: radio. Radio Gorenc, družbo vam dela Bor Mohar.
1: Vsak dan kakšna stopinja več, pa bomo res kmalo tam okoli 40 stopinj, že danes obetajo tam do 39, skratka, z višanjem poletnih temperatur pa se krepi tudi delež gospodinjstev, ki imajo v svojem stanovanju klimatsko napravo. Zdaj, za primer, leta 2007 jo je imelo zgolj 11%, lansko leto pa že 45%, ne? Lani je sicer tudi 88% gospodinjstev ocenilo, da je njihovo stanovanje poleti dovolj hladno, je pa bil seveda razumljivo in logično delež precej večji med tistimi gospodinjstvi, ki so že imela klimatsko napravo. In zdaj si vi predstavljate, da klima ne obstaja, da je ni. Kako bi se mi hladil? Dejansko, kako bi se? No, včer, popovdne, ko je bila vročina dejansko na višku, sem vas to že vprašal in dobil en tak fajn predlog od Jureta. Takole je napisal. Doma imam zajce, kunce in ovnače. Vidim, kako kopljajo lukno globoko v zemljo. Mislim, da bi kar lukno skopal in se skril notri. Očitno je hladno. In očitno je bila to res kar edina, pač ena izmed redkih rešitev. Morje ma ba je ponekod bliz 30 stopinj. Tako da ja, kaj pride v hladitve tam ne bi bilo, bi pa vseeno pasal biti nek na plaži ali pa v senci, pak smo glih z debato nekak na morju. Oliver Dragojevič in Cesarica.

0: Gorenjske novice. Dobro jutro. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature, opozarjajo na Darsu, ker se na Bavarskem začenjajo šolske počitnice, pričakujejo dodatno povečan promet predvsem proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem. Poglejmo na tuje. V delih severne pooble bo 12. avgusta mogoče opazovati popolni sončev mrk. Viden bo v delih Rusije, Grenlandije, Islandije ter na severu Španije in severovzhodu Portugalske. Nazadnje je bilo popolni sončev mrk iz celinske Evrope mogoče opazovati leta 2006, poroča francoska tiskovna agencija. V Sloveniji bo avgusta viden le delno. Nazaj domov. Nedavno neurje v sredini julija je največ škode v Tržiču povzročilo predvsem na planinskih poteh. Kako poteka odprava posledic in kakšno je trenutno stanje, pa župan Peter Miklič.
1: Neurje je povzročilo kar nekaj škode na cesti pod Storžeč in pa potem so se pojavile določene težave tudi z dostopom na dolgo njivo. Moram pa povedati, tudi takrat, ko je bila tista nevihta in so se sprožili trije plazovi na cesti, ki vodi do Podstoržiča, je bilo to urejeno v eni noči, tako da kakšne resne prepreke za dostop ni bilo. Par ur nam je obstalo gor neki tistih, ki enostavno v tistem trenutku niso mogli se spustiti, ampak cesto urejamo. Tudi smo takrat takoj naslednji dan, tisto nedeljo, sprostili dostop do planšarije Mala Polana, tako da zadeve se urejajo.
0: Čeprav so lani na višku turistične sezone v Radovljici tako domačini kot pristojni na občini in v turizmu glasno opozarjali na izjemen porast tako imenovanih glamping naseljih, ki predvsem ob Savi v zadnjih letih rastejo pogosto na najboljših kmetijskih zemljiščih in brez ustreznih dovoljenj, leto stanje ostaja bolj ali manj enako. Sprememb na bolje žal še ne zaznajo, ugotavljajo na občinski upravi. Po besedah župana Cirila Globočnika so na črno postavljeni kempi v obravnavi pri pristojnih državnih službah, kmetijski in gradbeni inšpekciji, ki pa občino o podrobnostih ne obveščajo. Vreme. Danes bo po večini jasno, v gorskem svetu ni izključena tudi kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 35 in 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano, ter tudi na primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljani. Še opozorila za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentilj, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi in previdno.

0: Ja, takole, ura je 10 minut čez 8, v naši družbi pa Aleš Paplar. Dobro jutro, upam, da niste imeli preveč dela.
1: Dobro jutro. V zadnjih 24 urah smo policisti na Gorenjskem imeli morda nekoliko več dela kot ponavadi. Obravnavali smo 12 prometnih nesreč, 4 osebe so bile poškodovane. In sicer sta se na območju Radovljice huje poškodovala voznik in potnik na štirikolesniku, na območju Kranja voznik motornega kolesa, na območju Bleda kolesar. 7-krat smo posredovali zaradi prijave kršitve javnega reda in miru, od tega 3-krat v zasebnem prostoru. Na območju Kranja smo obravnavali 2 tatvini motornega kolesa, tatvino registrskih tablic, tatvino kolesa in še tatvino v poslovnem prostoru, na območju Jesenic pa tatvino mobilnega telefona. 3-krat je bil aktiviran helikopter z dežurno ekipo za gorsko reševanje. V enem od dogodkov na območju Triglava je bil huje poškodovan alpinist, ki ga je zadel padajoči kamen. Pazite na se, srečno.
0: Aleš, najlepša hvala, imejte lep dan še naprej, ali kot bi rekel Bon Jovi, have a nice day.

0: oglasi.
1: Prvega avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: Radio Gorenc. Družbo vam dela Bor Mohar.
1: Ja, res je in ura je 8:30, čez nekaj minut kličemo na Promet informacijski center, kaj se dogaja na naših cestah, pa tudi kako bo kaj zastoji, zelo, zelo kmalu. Še prej pa nekaj odlične glasbe, med drugim prihajajo Avseniki in Ferrero, ne se ne, Raffaello. Voljum.

0: Aktualno dogajanje na slovenskih cestah.
1: Ja, takole, ura je 20 minut do 9. Poglejmo, kaj se dogaja na slovenskih cestah. Z nami je Barbara Janežič. Dobro jutro, Barbara.
2: Dobro jutro. Na promet po slovenskih cestah večinoma kar poteka tekoče, kakšnih večjih težav na cestah ni, tudi ne daljših zamud. Nekaj gneče na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru, vendar zamuda tam 5 do 10 minut. Sicer pa voznike predvsem opozarjamo, kar nekaj prometnih nesreč smo zabeležili že danes, in sicer cesta Ivančna Gorica Krka je pred Muljavo zaprta zaradi nesreče. Na cesti Hrastnik Šmarjeta je v dolu pri Hrastniku promet urejen izmenično, enosmerno. Opozarjamo pa še voznike, da je na primorski avtocesti oviran promet med Uncem in Ravbar Komando proti Kopru. Tam je predmet na vozišču, zato seveda vozite previdno. Sicer pa voznike še opozarjamo, da bo predvsem na Štajerskem in na Koroškem kar nekaj cest čez vikend tudi zaprtih, zato če se tja odpravljate, si dobro pregledajte za razmere na naši spletni strani. Na Gorenjskem pa zaprta cesta Begunje-Tržič, v Begunjah na Gorenjskem zaradi del, pa potem popolna zapora tudi na cesti Kranj pod Tabor pri Naklem, ravno tako zaradi obnove vozišča, in pa seveda na številnih odsekih promet poteka tudi izmenično enosmerno, zato previdnost in strpnost nikakor ne boste odveč, predvsem pa preživite kar se da lep in meren dan.
1: Barbara, najlepša hvala. Ja, zdaj pa še k vremenu. Danes bo v večini jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta, temperature pa bodo seveda visoke, od 35 do 39 stopinj, v Zgornjesavski dolini tja do okoli 33, jutri zjutraj in dopoldne pa nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, tako lih za osvežit, temperature pa še vedno visoke, kot kaže, zelo, zelo podobno kot današnje.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je preveč stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj prežgi.

0: Tržič.
1: Mesto neskončnega dogajanja. Preden skočimo v vikend, se ozrimo še po aktualnem dogajanju v Tržiču, v naši družbi pa Nina Kostanšek. Nina, zaupaj nam, kaj nas čaka.
2: Ja, živjo. Poletje še vedno traja, v polnem zamahu je, zato vas vabimo, če še niste na dopustu, da mogoče z nami odkrijete še kak kotiček pred domačim pragom. V ta namen na vas prijazno povabimo na naša poletna vodenja in brezplačni turistični avtobus. Iz Tržiča se tako lahko peljete v smeri kampa Podljubelj, v mestna postaja je Šentanjski rudnik, v drugi smeri pa vas avtobus zapelje proti Dolžanovi soteski in naprej proti Jelendolu. No, Dolžanovo sotesko in Šentanjski rudnik si lahko ob predhodni najavi preko obrazca, ki ga najdete na spletni strani Visit Tržič, ogledate tudi z vodnikom.
1: No in zdaj se podava na plesišče, kje bo moč plesati pozno v noč?
2: Ja, v soboto bomo lahko plesali in sicer vas vabimo v Kovor, kjer bo od 19. dalje potekala gasilska veselica. Za dobro muziko bo poskrbel ansambl Roka Žlindre, za dobro hrano in pijačo in bogat srečelov pa gasilke in gasilci PGD Kovor. No, v nedeljo pa bomo pod Storžičem obeležili dan spomina na žrtve. Ob 8. uri se lahko pridružite pohodu, ki štarta iz Grahovš, ob 11. pa se prične kulturni program. Naj pa poudarimo še, da bo iz parkirišča v Grahovšah tudi organiziran brezplačen prevoz do doma pod Storžičem in sicer ob 9., 9.30 in 10. uri.
1: Pa še hiter skok v naslednji teden?
2: Ja, avgust je že pred vrati, skupaj z njim pa tudi glasbeni večeri v parku Radetski. Prvi v vrsti bosta nastopila Ditka in Feri Lanšček. Romantični literarno-glasbeni večer se prične ob 20. Vstopnice po ceni 10 evrov pa so še na voljo pri nas v pisarni turistično-informacijskega centra in v Tržiškem muzeju.
1: Nina, hvala lepa in želim ti en krasen vikend.
2: Ja, hvala tudi tebi.
0: Tržič. Odkri.

0: Slovenske novice. Lep dan želim. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in hrvaški. V Darsu bodo na najbolj obremenjenih počivališčih uporabnikom delili osvežilno vodo in informativne letake ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, seboj vzamejo dovolj tekočine ter pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je včeraj sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je potrdilo odgovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Nazaj domov. Mestna občina Kranj je odprla prenovljeno lokalno cesto med Predosljami in Suho. Na skoraj 600 metrov dolgem odseku je cesta zdaj razširjena, kar bo izboljšalo pomen varnost, omogočilo lažje srečevanje vozil ter prebivalkam in prebivalcem olajšalo vsakodnevne poti. Vrednost investicije je bila dobrih 171 tisoč evrov. S prenovo je mestna občina Kranj uredila pomembno cestno povezavo med Predosljami in Suho, ki jo vsak dan uporabljajo šolarji, domačini, kmetije, kolesarji in drugi udeleženci v prometu. Tržiški muzej ob dvorcu Neuhaus pripravlja glasbene večere, napoveduje jih dr. Anja Bajda.
1: Odločili smo se za tri avgustovske ponedeljke ob dvorcu Neuhaus. Bo vsak prinaša nekaj posebnega, dva sta posebej povezana z liriko, s pesništvom. Tako k nam že 3. avgusta prihaja Ditka, in sicer zasedbi Ditka trio z gostom Ferijem Lajnščkom. Prepevali in predstavili nam pa bojo program Ljubim te, ljubim ljubezen.
0: Vstopnica je moč uradnih ur kupiti v Tržiškem muzeju in Tpic Tržiču. Vreme. Danes bo po večini jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature se bodo gibale med 35 in 39, v Zgornjesavski dolini okoli 33 stopinj Celzija. Ceste. Poglejmo na ceste. Zastoje beležimo na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Še opozorila za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in na hitri cesti H4 Nanos, Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti, počasi, strpno in previdno.

0: Poslušate Radio Gorenc.
1: Jaz se upravičujem, ampak poslušate najbolj nasmejano radijsko postajo na svetu.

0: oglasi.
1: Prvega avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: Gledamo v nebo, danes bo po večini jasno, temperature pa bo dosegale od 35 do 39 v zgornje Savski dolini, pa tja do okoli 33 stopin Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel en tak pas zmerne oblačnosti, čez dan pa bo na to spet sončno, popoldne proti večeru pa bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht mazo svežit. Sicer pa ne bo kaj preveč sveže, temperature, kot kaže, bodo zelo podobne kot današnje, tudi tam bliz 40-ke bomo. Z neba pa še na tla na naše ceste ovire na Štajerski avtocesti, tam je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila očitno. Prav tako pa okvara vozila oziroma neka ovira na Primorski avtocesti, tam je oviran promet med Uncem in Raubar komando proti Kopru, očitno predmet na vozišču ovira promet. Zastoji pa med drugim na Štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru ter med Domžalami in Ljubljano. Opozorila za tovorna vozila pa so sledeča. Od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, drugih posebnosti ne beležimo, če pa ste na poti, počasi strpno in pa brez nezgod.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki spor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Jo, pa kje je ta bor?
1: Evo me. Sliš, kaj pravijo. Dobrega delovca je težko najdeti.
2: Včasih mal nor, drugač je pa bor. Z vami je Bor Mohar.
1: Če ste bili slučajno na Petrolu na Tržaški cesti 131A v Ljubljani, pa ste, ne vem, tam pomotoma ali pa znalež vplačali srečko, no pa ste bogatejši za 358.465,83 evra in to je vse vaše, to je neto, govorim neto. Skratka, dobitek lahko prevzamete med 3. avgustom in 4. oktobrom, tako da res ne bilo fajn mogoče zamuditi tega datuma, sicer pa je to že tretja šestica v roku meseca dni in četrta letos in lahko rečemo, da Slovenci imamo v bistvu kar veliko sreče v teh igrah, pa tudi zneski res niso majhni, dobrih 350 tisoč evrov, pa s tem se da dejansko mrske narediče.

0: Oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem. Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
2: Radio Gorenc. V gužvi, v hribih, v senc.

0: Črti in gadi, še nekaj minut do svežih gorenjskih novic, med drugim tudi o današnjem dogajanju v Komendi na tridnevnem dogodku Pogi Challenge, kjer se bodo poleg TDA zvrstili številni znani kolesari, ampak več o tem zelo kmalu, najprej pa še malo dobre glasbe. Mambo Kings, Palme in valovi.
1: Palme in valovi me kričejo tja, kjer je vedno vroče in senca za dva.
0: No, na naših valovih pa slišimo tudi Tržičanko, Klaro Perne.

ma veš ti to najnovejšo foro, da Horenska ni več tok delač, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. Policisti preiskujejo poškodovanje bankomata na enem izmed poslovnih prostorov na območju Brezovice. Neznani storilec je bankomat poškodoval zaenkrat še neugotovljenim eksplozivnim sredstvom, nastalo pa je za več 1000 evrov škode. Ogled kraja kaznivega dejanja in zbiranje obvestil še poteka, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. V Tržiču intenzivno potekajo dela na cestni infrastrukturi, več o njih pa župan Peter Miklič.
2: Kul petki se že odvijajo vsak petek popovdne.
3: Vsako leto vlagamo tam, kjer mislimo, da je najbolj nujno. Zdaj, če pogledamo ta 3-4 leta nazaj, je bilo urejeno kar nekaj cest, pa to radi pozabimo. Recimo za Draga Žiganja vas, Palovče, polovica vasi, potem križišče na Jasi, pa pločnik na Loki, pa lanske smo zgradili popolnoma nov most na Slapu Polani. Letos je tik pred začetkom zdaj obnova oziroma mreku kar nova cesta na Rebr, ki bo tudi milijonski zalogaj, končujemo razpis za cesto za jezom, ki nam je zelo pomembna tudi kot protipoplavna zaščita za Ravne in pa kasneje navezava na severni priključek.
1: Poletje v Kamniku tudi leto zaznamujeta dva večja dogodka, Kul petki in Kamfest, ki skupaj ustvarjata živahen poleten utrip v mestu. Župan Matej Slapar o Kul petkih.
2: Kul petki se že odvijajo vsak petek popovdne med 18 in 23 ura. So v našem parku Evropa, ta je dostopen z vlakom zelo blizu, postaje Kamnik mesto in pa tudi sicer v našem mestnem jedru se prepletajo vsak petek glasba, odlična kulinarika, sproščeno vzdušje in obiskovalci lahko res uživajo v nastopih različnih glasbenih skupin ter bogati ponudbi lokalnih in gostujočih ponudnikov hrane in pijače. Tako kot sem že rekel, je priporočen prihod z vlakom, saj je železniška postaja mesto tik ob parku Evropa, kar omogoča trajnosten in brezskrben prihod na dogodek.
1: Šport. Poglejmo svet športa. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje. Dogodek bo združil dva projekta, poleg preizkušnje s klanca v klanc, še kriterij Tadeja Pogačarja. Slednji bo na sporedu danes, ko se bodo v komendi zbrale zvezde svetovnega kolesarstva. Zvečer bo sledil uradni sprejem Pogačarja po vrnitvi iz dirke po Franciji, večer pa se bo nadaljeval s koncertom Magnifica.
0: Vreme.
1: Danes bo po večini jasno, najvišje dnevne temperature pa bodo med 35 in 39 stopinj Celzija, v zgornje Savski dolini do okoli 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, čez dan bo nato sončno. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht, temperature pa kot kaže zelo podobne kot današnje.
0: Ceste.
1: Na štajerski avtocesti je zaprt počasni pas med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaradi okvare vozila, zastoj pa beležimo med drugim na štajerski avtocesti pri Dramljah proti Mariboru in tudi na cestah Lesce proti Bledu. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: glasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.
1: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Radio Gorenc. Prvi na Gorenskem.

0: Winston Hugh Auden, Poletna noč, odlomek, prevod Uroš Mozetič. V posteljo sem legal na travo. Vega povsem jasno nad glavo brezvetrni junijski noči. Gozdovi zelenja so končali dnevno marljivost, moji stopali molita v mesec vzhajajoči. Časa in prostora to stičišče, na srečo, je moje delovišče, kjer dražljivo poletno občutje ure kopanja in gole roke, ležerna vožnja čez kmetije, vzbuja v prišleku dobro počutje. V krogu sedim kolegom enak. Vsakič, ko tiho pade mrak, očaran kot rože, ki plamen luči iz listov zbezajih na plan, ves kot golob, dviguje se v bran svoje logike in svojih moči.
1: To so bile minute za književnost v interpretaciji Janeza Kikla in po izboru

0: oglasi.
1: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
2: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
1: Kaj tahografe? Te pa njema mi je pasata.
2: Vredo je.
3: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka, točka varnosti na vaših poteh.
4: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez skrbi, vse šolskega seznama pri DZS ali na dzs.si.

Obvestila. Komunala Kran obvešča, da danes, 31. julija, med 8 in 12 uro v Spodnji Besnici, v ulicah Senožeti, Njive in Vogel, ne bo preskrbe s pitno vodo ali pa bo ta motena zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodnem omrežju. Prosijo za razumevanje.

0: Slovenske novice.
1: Lep dan želim. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112.
2: Prebivalci, ki vidijo dim ali pa ogenj, najprej najavijo na številko 112. To vzame nekaj sekund in seveda takrat imamo obveščene tudi vse primerne ekipe. Zelo redko se bo pojavilo, da je prebivalec ali pa obiskovalec na samem kraju, kjer se pojavi ogenj, takrat, ko bo gorelo en kvadratni meter ali pa dva kvadratna metra. To pomeni, da je bil nekdo tam že od začetka. Ko se pa to razvije v par deset kvadratnih metrov, pa nekdo brez opreme praktično varno te površine ne bo mogel pogasiti. In zaradi tega je zelo pomembno, da seveda probamo narediti maksimum, kar lahko naredimo, tudi se zavarujemo ljudi, mogoče še kakšen avtomobil ali pa podobno, in drugo premoženje predvsem in pa živali, ampak v vseh ostalih primerih pa res takoj pozivamo, naj se pokliče na številko 112.
1: Na tuje. Iranska vojska je danes sporočila, da je z droni napadla ameriško vojaško bazo Ahmad al-Jaber v Kuvajtu. Med cilji Teherana so bili objekti, kjer hranijo vojaška letala, satelitski komunikacijski sistemi in skladišča vojaške opreme. Iranska vojska je z droni po lastnih navedbah napadla tudi cilje v Bahrajnu. Nazaj domov. Poletje v Tržiču zaznamujejo številne investicije. Več o njih župan Peter Miklič.
3: Zaključek gradnje v osnovni šoli Križe. Trenutno se montira oprema. Kakorkoli načrtuješ, na koncu vedno zmanjka kakšen dan, ampak vseeno. Delamo na tem, da šola se normalno odpre 1. septembra, tako kot sem omenil. Montaža opreme poteka. Odločili smo se tudi za obnovo telovadnice, tako da bo en tam en res nov lep paket, lahko rečem, kar nova osnovna šola v Križah. Potekajo potem še tudi manjša popravila oziroma manjše gradnje in dokončevanje na večjih koncih. Za vse, ki hodijo v Tržiču oziroma od Tržiča proti Bistrci, marsikaj se dogaja tudi na območju BPT-ja, kar me zelo veseli.
1: Slovesnost ob občinskem prazniku občine Radovljica bo sredo 5. avgusta s pričetkom ob 18:30 potekala na Linhartovem trgu pred cerkvijo v Radovljici, če bo deževalo pa v Linhartovi dvorani. Osrednja pozornost bo namenjena občinskim nagrajencem. Najvišji občinsko priznanje, veliko plaketo občine Radovljica, bo prejel nogometni klub Lesce za 80. letnico delovanja. Plakete občine Radovljica bodo prejeli Gregor Renec za dolgoletno, prizadevno in predano vodenje krajevne skupnosti Lancovo, Društvo upokojencev Lesce za 50-letnico delovanja in Košarkarski klub Radovljica za 70-letnico delovanja. Pečat občine Radovljica pa bo prejela Zinka Karota za dolgoletno prostovoljno delo pri Karitas Lesce.
0: Vreme.
1: Danes je po večini jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo segale med 35 in 39 v Zgornjesavski dolini do okoli 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Vse do 5. avgusta spreminjajo delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. V mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Še opozorilo za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na cesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.

0: glasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7:30 in 8:30, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.

Ajsa, auča, joj, kurje oko. Humorno satirična rubrika. Najprej rob na obali, potem še v Ljubljani. V obeh primerih denar v avtomobilu, varnostnikov pa nikjer. Morda je imela varnostna služba dan odprtih vrat. Roparji niso potrebovali eksploziva, predora ali genija za načrtovanje. Dovolj je bilo počakati, da varnostnika odideta, potem pa vzeti denar. Skoraj kot samopostrežna blagajna, le da tukaj nihče ne preveri računa. Človek bi pričakoval, da se vozilo polno gnarja varuje nekoliko bolj kot zaboj krompirja pred trgovino. Toda očitno pri nas varnostna služba denarja ne varuje. Samo dostavi ga na primerno mesto za prevzem. Po prvem ropu bi pričakovali nove ukrepe, po drugem pa je jasno, da je njihov glavni varnostni ukrep upanje. Naš dopisnik Jožak Jehboža predlaga napis na vozilu. Denar je v avtomobilu, varnostnikov ni. Prosim, da za seboj zaprete vrata. Policija pa potem išče roparje s helikopterjem, patruljami, blokadami. Najprej denar stojijo skoraj brez nadzora, pa ga pa pol države iše. To je tako, kakor da kure pastiš, kokošnjak pastiš odprt, pa po obisku lisice zapreš mejo. Kurje oko zato svetuje naslednjič naj denar raje pstijo kar na klopci. Bo vsaj pošteno označeno, da gre za javno ponudbo, k ne ede.

Z lastno državo smo Slovenci dobili tudi parlamentarno demokracijo in 90 poslancev. Biti poslanc ni prirojen talent, čeprav se nekateri vedejo, kot da bi mandat dobili že pri krstu. Tega poklica bi se bilo treba naučiti, toda zakaj bi se učil, ks pa enkrat že varno zasidran v poslanskem fotelju? Naš parlament je skozi zgodovino ponudil kar nekaj kulturnih presežkov. Leta 1992 je poslanec Vitomir Gros med razpravo o kandidatu za mandatarja Marku Voljšu po dvorani delil banane. Prvi predsednik parlamenta Franc Bučar ga je ustavil z legendarnim stavkom: "Mi tukaj ne boš afne guncal." Leta 1998 je Jelko Kacin z vitim časopisom po glavi udaril poslanca Ivo Hvalico. Takrat smo bili zgroženi in prepričani, da nižje ne gre. Kako ljubko naivni smo bili. Leta 2025 je obiskovalec poskušal parlament priti sekiro. Poslanc Andrej Hovik pa je splezal na streho in grozil, da bo skočil. Parlament je tako dokončno postal kraj, kjer nekateri plezajo po karierni lestvici, drugi pa kar po strehi. In potem pride nova poslanska garnitura. V glavni vlogi poslanec resnice Boris Mijić, ki mu očitajo neizplačene plače delavcem in neresnico izobrazbi. Skratka, življenjepis ne bi bil ustvarjen kot slovenska davčna zakonodaja. Ali gre lahko še nižje? Seveda, v slovenski politiki dno ni konec. Dno je samo naslednje nadstropje navzdol.

sporočilo za vse tiste, ki zelo intenzivno spremljate naša življenja. Ne nehat, bodite v popolni pripravljenosti. Jesenska sezona bo še bolj zanimiva in še bolj napeta.

Teorija zarot je danes več kot točenega piva na gasilski veselici. Najnovejša pravi, da pivovarji v pivo dodajajo ženske hormone, da bi moški počasi se poženščili. V Franciji pa naj bi skupina strokovnjakov pod vodstvom dr. Bernardija Pina teorijo vzela smrtno resno. Zbrali so 100 pivcev in vsakomu naložili naj popije 12 litrov piva. Znanost pač zahteva žrtve, predvsem pa tuja jetra. Rezultati so bili osupljivi. Vseh 100 moških je začelo govoriti neumnosti, nihče več ni znal voziti avtomobila, nekateri so postali pretirano čustveni, vsi pa so bili prepričani, da imajo prav. To še ne dokazuje, da so v pivu ženski hormoni. Dokazuje samo, da 12 litrov pira in z odraslega deca naredi glasnega bedaka, brez ravnotežja, spomina in vozniškega dovoljenja. Glede na današnje čase je teorija kljub temu prišla hitro našla privržence. Se veste, kadar zmanjka pameti, vedno priskoči na pomoč zarota.

Politika je šla na dopust končno. Poslanci, ministri in drugi državni škodljivci so zaprli kovčke ter odšli počivat od napornega počivanja. Mediji zdaj raziskujejo, kje bojo nekateri politični veljaki namakali zadnico, pil drago vino in razmišljali, kako bo jeseni, kako bojo jeseni ponovno razlagali, da mi moramo varčevati. Nas pravzaprav ne skrbi, kam so šli politiki na dopust. Lahko grejo tudi na konj sveta. Skrbi nas samo, da imajo povratne vozovnice, a knede. V parlamentu pa se bo med počitnicami končno začelo resno delati. Prišli bojo malarji, električarji, vodovodarji in čistilci. Skratka ljudje, ki znajo kaj popraviti, ne sam pokvarati. Morda bodo barvali stene, zamenjali kakšno cev in očistili dvorano. Škoda, da pri tem ne morajo zamenjati še vsebine poslanskih klopi. Politika je šla na dopust in Slovenija je prvič po dolgem času zadihala. Manj je govorov, manj leži, manj nevarnosti, da bi kdo čez noc sprejel zakon, zaradi katerega bomo naslednjih 10 let plačevali njegovo genialnost. Septembra se pa vrnejo spočit, pa zagorel, pa pripravljen, da nadaljujejo tam, kjer so končali. Mi bomo zategovali pas, oni pa službene kartice. Zdaj lagadejmo, dokar ga uhka.

0: Ajsa, avča, joj, kur je oko?
1: Humorno-satirična rubrika na Radiu Gorenc. Vsako sredo v oddaji Veselica s Podokničarjem in v ponovitvi v petek točno ob 12.

0: Oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restauraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

oglasi. V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambl Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau, adio.
0: V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: celo življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej toga vsi.
2: Radio Gorenc je the best.

0: Mladinske novice.
1: Lepo pozdravljeni. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Mateja Ribič.
2: Lahko z gotovostjo povem, da finančno stanje ni takšno, kot bi moralo biti. Načrtovanje sredstev za letošnjo leto je bilo, če povem, zelo blago, najmanj neustrezno. Glavni razlog za to je neupoštevanje dviga minimalne plače. Poleg tega so bili neustrezno načrtovani in celo neupoštevani tudi učinki plačne reforme. Ne bom ugibala, ali je šlo pri tem načrtovanju za malomarnost ali zavestne odločitve. Dejstvo pa je, da sredstva, ki bi morala zagotavljati varnost najbolj ranljivim, niso bila načrtovana v zadostnem obsegu.
1: Na tuje. Po četrtkovih ukrajinskih napadih z droni na rusko mesto Volgograd je zagorelo v rafinereji nafte in v skladišču ruskega spletnega trgovca Wildberries, poškodovanih pa je bilo 5 oseb. Medtem je Rusija po navedbah ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v zračnem napadu na Ukrajino ponovno uporabila raketo iz Severne Koreje. Nazaj domov. Srečanje mest na Venerini poti s tržnico izdelkov slovenske domače in umetnostne obrti, delavnicami in srednjeveškimi uličnimi igrami bo v Radovljici na Linhartovem trgu potekalo v nedeljo 2. avgusta od 10. do 19. ure. Že tradicionalno bo ta dan ob 16. uri na Linhartovem trgu zaplapolala festivalna zastava, otvoritveni koncert 44. festivala Radovljica pa bo v soboto 8. avgusta ob 20. uri v Radovljiški grašči. Do 25. avgusta se bo zvrstilo 11 koncertnih sporedov. Festival organizira Društvo ljubiteljev stare glasbe Radovljica s predsednikom Domnom Vurnikom, spored festivala pa že 20. leto zapored oblikuje umetniški vodja Domen Marinčič. Častni občan Tržiča, profesor in diplomat dr. Ernest Petrič si je pred časom ogledal prenovljen park Radetski, župan Peter Miklič.
3: Z gospodom oziroma našim častnim občanom in pa res legendo med diplomati dr. Ernestom Petričem se je večkrat sličila, skoraj enkrat mesečno se kaj pogovorila po telefonu, bila je želja, da si ogleda prenovljen zunanjost, se pravi park Radetski in pa tudi paviljon Radetski in nekaj časa je trajal, ampak prejšnji teden se je to zgodil. Gospod Ernest je bil navdušen nad obnovo in sva naredila kar nekaj načrtov, kako to mogoče še privabiti koga, ponudil svojo pomoč tudi svojimi poznanstvi med veleposlaniki in tako naprej.
1: Vreme. Danes je po večini jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo segale med 35 in 39 v Zgornjesavski dolini do okoli 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Vse do 5. avgusta spreminjajo delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. V mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Še opozorilo za tovorna vozila, od 1. avgusta dalje bo med 5. in 20. uro na cesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.
1: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Nisem več tvoj. Pensate, que moriría sin ti.

0: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc, Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
2: Ja, en lep dobar dan tudi z moje strani iz Poljanske doline.
1: Gospod župan, lepa novica prihaja. V občini Gorenja vas Poljane ste slovesno odprli in tudi blagoslovili družinski park Lok. Iskrene čestitke.
2: Ja, to je ena taka lepa pridobitev, ki je namenjena druženju, rekreaciji, igri in pa sproščenem preživljanju prostega časa v naravi. Tukaj sa obiskovalcem na voljo parkovni paviljon za informacijsko točko in pa tudi seveda gostinsko ponudbo, rozni mrežni poligon, potem telovadnica na prostem, ribnik, sprehajalne poti, prostor za igro v potoku in pa tudi osrednji travnik za druženje in pa drugi številni kotički za preživljanje prostega časa. Tukaj pa še načrtujemo razgledni stolp, potem ustvarjalne delavnice za otroke, pa bojo še nova igrala in pa dodatni igralni rekviziti. Prav na odprtju no, so pa otroci iz vrtca Zala iz Gorenje vasi izdelovali prve ptičje hičce, s katerim smo pa seveda simbolno prispevali k nadaljnjem razvoju tega parka.
1: Omenili ste druženje, gospod župan, udeležili in družili ste pa se tudi z gasilci in sicer pri prevzemu in blagoslovu novega gasilskega avtomobila v Poljanah.
2: Ja, imajo naši gasilci nov avto, seveda smo se tudi poveselili po blagoslovu in pa po prevzemu in pa kar je pa najbolj pomembno, da je naša objavo obrambna moč v občini Gorenja vas Poljane in pa seveda tudi širše sedaj še močnejša in pa seveda vsi najrajši vidimo, da gremo tam na veselice in pa da se tam poveselimo, ta avto pa naj bo le v garaž, ampak vemo pač kot je. Bil sem pa tudi na dohodku na Žerovskem vrhu, na prazniku žetve. To je čudovita etnološka prireditev, ki je res izjemno obiskana in vse čestitke seveda vsem zelo marljivim članicam in pa članom turističnega društva Žerovski vrh za obujanje oziroma ohranjanje naše tradicije.
1: Dotakniva se še projektov. Kako poteka projekt Cesta in vodovod Kopačnica?
2: Mi smo tukaj predobili za vodovod, tudi uporabno dovoljenje. Trenutno pa delamo na cesti skozi naselje Hotavle. Tukaj se res trudimo, no, da bi do spremanje nedelje Svetega Lovrenca položili tudi grobi asfalt. Potem pa nas še čaka ureditev ceste na najožjem delu in pa ureditev podpornega zidu na odcepu v dolino Kopačnice. Te investicije letos namenjeno 2,5 milijona evrov, skupaj z nepovratnimi sredstvi 1 milijona evrov ze strani MOPA in sicer načrta za okrevanje in pa odpornost.
1: Izvajate pa poplavno sanacijo še na dveh lokacijah. Katerih?
2: Ja, tukaj je Podobeno, kjer se sanira cesta in pa nov most. Sanacijo smo začeli že lani jesen, sestavljena je iz več delov. V tem mestu je bil zabetoniran ta nov most, čaka pa nas še ureditev 400 metrov glavne ceste in pa potem zaključek vseh del v naslednjem letu. Tudi ta investicija presega 1,3 milijona evrov. Potem je pa tukaj še arheološko najdišče Poljane. Do zdaj je bil zgrajen baročni obod, kjer bo tudi odprta ploščad z stopniščem. Potem je tudi dograjena notranja elipsa v obsegu starejše gotske cerkve, kjer bo tudi vstop v notranjost. Je pa tudi zgrajena ploščad nad najdiščem, ki bo pa služila za vse vrste prireditev in pa tudi svete maše. Postavljena bo pa še silhueta stebrenikov, ki bo nakazovala obliko zadnje baročne cerkve. Zadnje najdbe so bile starejše kot pa tisoč let, tukaj gre za velik potencial kulturne dediščine, tukaj tudi sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in tega se vsi skupaj še kako zavedamo in težko čakamo, da bomo lahko vse skupaj prezentirali za vodene oglede. In pa še en popoplavni objekt smo pričeli z deli, in sicer to je poplavna varnost Gorenje vasi. Ta projekt se je začel na območju Prijetovča, sledila bodo pa še nadaljna dela na zaplavnih pregradah v območju Tabora, potem pa ta investicija kot celota pa presega 3 milijone evrov in bo pa zaključena v letu 2028 in pa sicer tukaj gre za urejanje celotnih zalednih hudourniških voda, ki so vdrle v poplavah na Blehoš, Poljansko in pa Gasilsko ulico.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi je župan gospod Milan Čadež. V tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se dotaknemo še del na državnih cestah, povabimo pa vas tudi na Dan oglarjev na Starem vrhu. Ostanite v naši družbi.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, kako pa potekajo dela na državnih cestah.
1: Ja, na državni cesti Trebija Svoden je bil v juniju mesecu oziroma kar v juliju mesecu zaključen odsek na Fužinskem delu. Na trasi Gorenja vas Todraž je bil včeraj položen tudi drugi del grobega asfalta na 200-metrskem odseku proti Todražu. Tukaj se dela nadaljujejo naprej. Na trasi Gorenja vas Hotavlje so pa sedaj cenitve naročene ze strani direkcije, kajti po prvem krogu pogovorov z lastniki so bile določene spremembe in sedaj se ponovno krog zavrti, tako da je to en del, drugi del je pa ta, da bo pripravljen razpis za izvedbo za izvajalca del in sicer konec naslednjega tedna. Ta dokumentacija dobi pristojna direkcija, ki ga bo potem tudi v kratkem objavila in računam, da bo objavljen še v mesecu avgustu.
0: Dela v občini Gorenja vas Poljane torej ne počivajo, ne počiva pa niti dogajanje. Ta teden, konec tedna v nedeljo, vas čaka dan oglarjev.
1: Ja, prav lepo je vabljeni že na 55 dan oglarjev na Stari vrh. Dogajanje se bo začelo že ob 8 uri, ko bo pohod med gorami in sicer ob 8 uri se pohodniki dobijo na greblici. Od 12. ure naprej pa oglari prav lepo vabijo v prijetno družbo, kjer bomo lahko videli prikaze oglarjenja in pa zanimive nastope in pa seveda odlična domača ponudba. Tukaj bodo prikazali tudi spravilo lsa, prikaz oglarjenja, prižig kope, pa potem samo uporabo oglja. Bojo tudi pripravili razstavo starih traktorjev in pa strojev, starega orodja in pa tudi seveda nastop ljudskih pevcev in pa folklorne skupine. Prav lepo seveda povabljeni, je pa tudi ena zanimivost, iz Doline Luše bo tudi delovala sedežnica in sicer med 10. in pa 21. uro.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je bil župan gospod Milan Čadež. Hvala lepa za najin pogovor, želim vam krasen dan še naprej, naj se tale petek zaključi z nasmehom in naj se vikend, ki prihaja, prav tako prične z nasmehom.
1: Ja, hvala lepa za to, ker je lepe želje, seveda enako želim vam in pa vsem vašim cenjenim poslušalkam in poslušalcem.
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10 in 12 uro. Vabljeni!

0: Gorenjske novice.
1: Lep dan želim. Na Plani v občini Bovec je izbruhnil požar v naravi, gasiti so ga začeli ob 5. uri zjutraj. Na terenu so gasilci več prostovoljnih gasilskih društev, z dronom je na pomoč priskočila Gorska reševalna služba Bovec, aktivirali pa so tudi enoto uprave za zaščito in reševanje, za gašenje iz zraka Zer traktori, poroča uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Poglejmo na tuje. Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da je palestinsko-islamistično gibanje Hamas po pogajanjih prek posrednikov pristalo na načrt za popolno razorožitev v Gazi, ki naj bi predstavljal naslednjo fazo mirovnega dogovora med Izraelom in Hamasom. Palestinsko gibanje je potrdilo dogovor, Izrael se za zdaj ni odzval. Nazaj domov. 5. septembra bodo v Tržiču številnimi dogodki obeležili 100 let mestnih pravic. Več o tem župan Peter Miklič.
2: Eden vrhuncev vsega tega praznovanja bo seveda ta sobota 5. septembra z gala koncertom našega pihalnega orkestra z gosti in pa celodnevnim dogajanjem po Tržiču. Ta dan nas obiščejo tudi naši prijatelji San Mario Mina in hkrati bomo tudi v našem mestu počastili 60 let pobratenja, podpisali ponovno to listino, ki je bila podpisana pred 60 leti, si ogledali dosežke oziroma nove pridobitve v Tržiču. Vse skupaj pa, bom rekel, se konča na prireditvenem prostoru na glavnem odru.
1: Poletje v Kamniku tudi letos zaznamujeta dva večja dogodka, Kul petki in Kamfest, ki skupaj ustvarjata živahen poletni utrip v mestu. Župan Matej Slapar o Kamfestu.
3: In sicer se bo od 7. augusta pa do 16. augusta v Kamniku na Kamfestu zvrstilo 70 brezplačnih dogodkov, koncertov, gledaliških predstav, ustvarjalnih delavnic, filmskih večerov, razstav, pogovorov in drugih dogodkov, ki so namenjene prav vsem generacijam. Začeli bomo, kot rečen, v petek 7. augusta z ameriškim nastopom tolkalske skupine Ferik Šans v Samčevem predoru. Sledili pa bodo plesni spektakli, kot rečeno, filmski večeri, ustvarjalne delavnice, gledališke predstave in to vse brezplačno in sicer med 7. in 16. augustom.
1: Vreme. Danes je po večini jasno, v gorskem svetu pa ni izključena kakšna popodanska nevihta. Najvišje dnevne temperature danes bodo segale med 35 in 39 v Zgornjesavski dolini do okoli 33 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Poglejmo na ceste. Vse do 5. augusta spreminjajo delovno zaporo na odseku Brnik-Vodice proti Ljubljani ter na odseku Brnik-Vodice proti Jesenicam. V mestnem času pa se bodo izvajala še zaključna dela, kot so odstranitev začasne signalizacije in opreme, vzpostavitev novih talnih označb, zaradi česar bo občasno še dodatno oviran promet. Še opozorilo za tovorna vozila, od 1. augusta dalje bo med 5. in 20. uro na cesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba prepovedano prehitevanje za tovorna vozila nad 7,5 tone. Toliko za enkrat, ostalih posebnosti ne beležimo, če ste na poti pa srečno in previdno.

0: Bomo nekaj več povedali v nadaljevanju, kar se pa tiče cest po tržiški občini, pa tole. Občina Tržič namreč občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. In sicer cesta Medvodje, Spodnja Dolga Njiva. V ponedeljek 3. avgusta in torek 4. avgusta bo cesta popolno zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Cesta Jelendol Dolžanka od srede 5. do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste, in sicer predvidoma med 6. in 14. uro. Cesta križišče Predilniške in Blejske ceste v Tržiču pa bo zaradi sanacijskih del od sobote 1. avgusta do torka 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet pa bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost. Srečno in varno pot, pa poiščite si kakšno fajn senco in seveda ostanite na naših frekvencah.
1: Najboljši poletni ritmi na Radiu Gorenc.

0: oglasi.
1: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
2: Sodobna priprava krme kar na vašem dvorišču z vašimi žiti. Izkoristite mobilno mešalnico krmil ter ugodno ponudbo surovin z možnostjo dostave na vašo kmetijo. Na prvo mešanje vam nudimo kar 30% popust na redni cenik. Kmetijska zadruga Trebnje Krka, vaš partner za moderno kmetijstvo. Več na kz-trebnje.si ali na telefonski številki 07-34-81-511.
3: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
4: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.
5: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.

0: Ste na frekvenci Gorenca, ja, in v tem času, ko je razglašena velika požarna ogroženost po vsej državi, je tudi prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, tako poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane tudi poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Leon Behin.
1: Prebivalci, ki vidijo dim ali pa ogen, najprej najavijo na številko 112. To vzame nekaj sekund in seveda takrat imamo obveščene tudi vse primerne ekipe. Zelo redko se bo pojavilo, da je prebivalec ali pa obiskovalec na samem kraju, kjer se pojavi ogen, takrat, ko bo gorelo en kvadratni meter ali pa dva kvadratna metra. To pomeni, da je bil nekdo tam že od začetka. Ko se pa to razvije v par deset kvadratnih metrov, pa nekdo brez opreme praktično varno te površine ne bo mogel pogasiti. In zaradi tega je zelo pomembno, da seveda probamo narediti maksimum, kar lahko naredimo, tudi zavarujemo ljudi, mogoče še kakšen avtomobil ali pa podobno, in drugo premoženje predvsem in pa živali, ampak v vseh ostalih primerih pa res takoj pozivamo, naj se pokliče na številko 112.
0: Ja, stvar je zelo resna in generalni direktor uprave za zaščito in reševanje o tem tudi govori. Leon Behin, še nekaj o tem, kaj je prepovedano v času velike požarne ogroženosti.
1: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogen, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogen. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževanje dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umejiti.
0: Ja, razglašena je torej velika požarna ogroženost in ta velja za celotno državo na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica in Mirenkostanjevica, pa tudi Renče-Vogrsko, tam velja pa zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Bodimo torej previdni, pazimo drug na drugega in na naravo. Ja, res pa je, kot pravi Billy Idol, vroče je v mestu in tako pač je.

0: Gorenca poslušate v tem vročem petku, pa zdaj le poglejmo malce v nebo oziroma kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo po večini jasno, ponekod v hribih pa se bo razvijala kopasta oblačnost. V gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do vročih 39. V zgornje Savski dolini, če boste šli tja, se malce ohladit, pa do 33 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti. Čez dan bo nato sončno, popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Temperature najnižje jutranje od svežih 14 do 18 v delih Primorske, pa tudi v večjih mestih od 21 do 24. Najvišje dnevne pa sploh ne vem, če bi jih povedala, ampak vseeno od 31 do 36 na Goriškem in v Vipavski dolini pa do 38 stopinj Celzija. Pa če jih že imamo, vam jih tudi posredujemo, namreč podatke o vremenu po Sloveniji, in sicer ob 14. so vremenoslovci Arsa zabeležili naslednje temperature in pač kaj se je dogajalo na nebu. Bilje pri Novi Gorici pravijo, da je bilo jasno in 38 stopinj Celzija, v Celju jasno 36, v Črnomlju jasno 35, Katarina nad Ljubljano jasno 32, na Kredarici delno oblačno, svežih 17, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 36 in letališče Lesce 33 stopinj Celzija, v Postojni 35, v Slovenj Gradcu 34, na Voglu pa tudi svežih 27, če lahko temu tako rečemo. Skočimo pa še na slovenske ceste. Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas med počivališčem Studenec in Postojno proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Okvara vozila na dolenjski avtocesti ovira promet. Tam je zaprt prometni pas v delovni zapori med priključkoma Bič in Ivančna Gorica proti Ljubljani. Tam je nastal tudi zastoj. Predmet na vozišču na dolenjski avtocesti ovira promet med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart pa je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je tudi promet oviran zaradi tehničnih težav, in sicer tam je omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Še nekaj o zastojih. Zastoji so na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru, na primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Uncem in Brezovico proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj dolg 1 kilometer, občasno predor Karavanke tudi zapirajo. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno pot želimo, pa upam, da imate dovolj hladne, sveže vode, ki vam bo pomagala, če ste slučajno obtičali v kakšnem cestnem zastoju.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Gotovinski odkup vozil, tudi vozil, ki so na leasing. Avtonota.si. 040 380 086.

ste na frekvencah Gorenca in slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je Tadej Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo tudi pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil bogat spremljevalni program. Ja, Pogačar pride danes domov in sicer sprejem se bo začel nekaj pred deveto, uradni sprejem, še prej pa seveda se tudi mi oglašamo iz komende, z klanca pri komendi, tam bo naš bor in on se bo oglasil od tam pa povedal, kaj vse se dogaja. Zagotovo pa bo tam tudi en tak bogat spremljevalni program, tudi Magnifico bo nastopil zvečer, zdaj le prihaja na frekvence Gorenca. Ja, mogoče kolesari ne bodo šli ravno do Tivolija, ampak Magnifico pa seveda vabi svojo ljubljeno v Tivoli, da bosta zaplesala. Ja, mogoče pa tudi kdo od nas pride zvečer v Tivoli in se napleše in naveseli. Dejansko pa danes v komendi sprejem našega zvezdnika, zvezdnika kolesarstva, svetovnega zvezdnika Tadeja Pogačarja in seveda vabljeni v komendo.

0: oglasi.
1: Gromska strela, kakšna zgodba! V njej je vse. Domače planine, vojaško letališče, ljubezen, čudovita glasba in moj grunt. Pa še jaz, Habakuk. Le pridite pogledat.
2: Komedija s petjem Habakuk v poletnem gledališču Studenec. V četrtek, petek, soboto in nedeljo ob 21.
3: Tržiški muzej predstavlja koncerti ob dvorcu Neuhaus.
4: V ponedeljek 3. avgusta ob 20. uri Ditka Trio in Feri Lanšček. Ljubim te, ljubim ljubezen.
3: Vstopnice so na voljo v času uradnih ur v Tržiškem muzeju in Tpic Tržič.
4: Se vidimo ob dvorcu Neuhaus.
3: Vroče poletje na Radiu Gorenc. V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.
5: Ja, in v tej poletni vročini prihajajo na valove Radia Gorenc tudi Modrijani in Stil Stole.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, poudarjajo na Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Generalni direktor Uprave za zaščito in reševanje Leon Behin o tem, kaj je prepovedano v času velike požarne ogroženosti.
2: V času velike požarne ogroženosti je prepovedano, to prevelja za celo Slovenijo, praktično uporaba odprtega okna na prostih površinah kjerkoli. Da je prepovedano odprt ogenj, povzamemo praktično čisto vse. Niso dovoljena kurjenja, niso dovoljeni pikniki, niso dovoljeni sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za sabo odprt ogenj. V primeru zelo velike požarne ogroženosti pa je ta zaostritev seveda še večja, ker dovolj že iskra, da zaneti požar, in tukaj se pa potem prepovedujejo tudi določeno vzdrževanje dela z težko gradbeno mehanizacijo oziroma z vsem, kar bi lahko povzročilo iskrenje in vse ostalo in bi lahko to na tako suhi vegetaciji povzročili požar, ki se pa v primeru zelo velike požarne ogroženosti širi nenadzorovano že zelo hitro in ga je zelo težko tudi umeti.
1: Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo 112. Zunanji minister Tone Kajzer in madžarska zunanja ministrica Anita Orban sta se danes v Ljubljani zavzela za krepitev sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva, in narodni skupnosti obeh držav označila kot pomembno vez med državama. Orban se je Sloveniji tudi zahvalila za odpravo začasnega nadzora na meji z Madžarsko. Pred nami je prometno eden najbolj obremenjenih poletnih koncev tedna, ki ga bodo zaznamovale tudi zelo visoke temperature. Zaradi začetka šolskih počitnic v nemški zvezni državi oziroma deželi Baden-Württemberg in na Bavarskem se pričakuje dodatno povečan promet predvsem proti turističnim destinacijam na slovenski obali in na Hrvaškem. V Darsu bodo na najbolj obremenjenih počivališčih uporabnikom delili osvežilno vodo in informativne letake, ter jih opozarjali na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo, spočiti s seboj vzamejo dovolj tekočine ter pred odhodom preverijo aktualne prometne razmere. Združenje borcev za vrednote Eno Bera Dovljica jutri, v soboto 1. avgusta, na Jelovici pripravlja spominsko slovesnost ob obletnici ustanovitvi Cankarjevega bataljona in prazniku občine Radovljica. Tradicionalna prireditev s kulturnim programom se bo pri Partizanskem domu pri Vodiški planini začela ob 11. Slavnostni govornik pa bo letos novinar in publicist Matej Šurc. Po proslavi bo ob 85. obletnici ustanovitvi Cankarjevega bataljona sledilo odprtje spominske sobe v Partizanskem domu.
0: Vreme.
1: Po večini jasno bo, ponekod v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na Primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 35 do 39, v zgornje Savski dolini okoli 33 stopinj Celzija.
0: Ciste.
1: Predmet na vozišču ovira promet na dolenjski avtocesti, in sicer med počivališčem Starine in priključkom Novo mesto vzhod proti Ljubljani. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Srečno in varno.

Da pa velja še tole opozorilo, da če boste seveda prišli na Pogi Challenge, pridite pravočasno in sicer na prizorišče, pridite vsaj do 17, saj seveda pričakujejo organizatorji veliko množico gledalcev, zato bo velika mera strpnosti tudi ključnega pomena. Prav tako bo izjemno pomembna hidracija, saj so seveda napovedane zelo visoke temperature. Pogi Challenge torej se začenja danes, Radio Gorenci je tudi prisoten, naš Bor se nam bo javil že v kratkem, zato ostanite z nami na naših frekvencah in spremljajmo prihod našega junaka na frekvencah Gorenca.

0: oglasi.
1: Si za vikend zajtrk ali brunch novo v restavraciji Manu v Mostah pri Žirovnici med 10. in 12. uro. Vabljeni.
0: Na tehnični v AMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: 1. avgusta bo veselo. Gasilska veselica v srednji vasi v Bohinju. Pod šotorom bo igral trio Šubic. Za lačne in žejne bo poskrbljeno. Čaka vas tudi bogat srečelov. Od 17. ure dalje vabijo gasilke in gasilci prostovoljnega gasilskega društva Srednja vas v Bohinju.
3: Zakaj v gnečo, če lahko zdaj ujameš -40% popusta na izbrane šolske potrebščine in to brez

0: Obvestila.
1: Razglašena je velika požarna ogroženost. Po vsej državi je prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. V času velike požarne ogroženosti pa niso dovoljena kurjenja, pikniki, sežiganja, cigaretni ogorki in vse ostalo, kar ima za posledico odprt ogenj. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran Kostanjevica in Renče Vogrsko pa velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. Direkcija Republike Slovenije za vode v zadnjih tednih na terenu zaznava ekstremno povečanje črpanja vode s postopnimi črpalkami iz strug za zalivanje in namakanje. Zaradi daljše odsotnosti padavin in oduzemov vode so vodotoki ponekod že popolnoma izsušeni, s čimer so resno ogroženi habitati in preživetje vodnih organizmov. Zalivanje in namakanje z oduzemom vode iz vodotoka je zato dovoljeno izključno na podlagi vodnega dovoljenja in skladno s pogoji z določenimi v njem. Raba vode brez vodnega dovoljenja ali v nasprotju s pogoji v njem predstavlja prekršek. Skupaj poskrbimo za ohranitev življenja v naših vodah v sušnem obdobju. Občina Tržič pa občanke in občane ter vse udeležence v prometu obvešča, da bodo v prihodnjih dneh zaradi nujnih sanacijskih del na območju občine Tržič vzpostavljene popolne oziroma delne zapore cest. In sicer na cesti Medvodje Spodnja Dolga Niva v ponedeljek 3. in torek 4. avgusta. Takrat bo cesta popolnoma zaprta zaradi nujnih sanacijskih del. Cesta Jelendol-Dolžanka. Od srede 5. do petka 7. avgusta bo zaradi nujne sanacije vozišča vzpostavljena popolna zapora ceste predvidoma med 6. in 14. uro. In cesta Križišče, Predilniške in Blejske ceste v Tržiču. Zaradi sanacijskih del bo od sobote 1. do torka 4. avgusta vzpostavljena delna zapora na območju križišča Predilniške in Blejske ceste pri paviljonu 1B oziroma pri pošti. Promet bo na tem odseku oviran. Občina Tržič vse udeležence v prometu prosi, da upoštevajo postavljeno prometno signalizacijo in se za morebitne nevšečnosti zahvaljuje za razumevanje in strpnost.

0: 6. september 2026. Kmalu.
1: Sem dolgo blodil se na vzkriž, iskal na tujem paradiž. Tuj denar mi leta bil je gospodar. Iskal sem srečo vse uprek, prek gora in dal.

Gorenca, poslušate, ja, zunaj, če pogledamo, kar ustraja tale vročina in v medvročinskim valom na NIJZ-ju odsvetujejo gibanje na prostem med 10. in 18. Torej še 2 uri in pol se ne gibajte na prostem, vsaj tako predvidevajo in svetujejo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Če se temu pač ne moremo izogniti, pa je pomembno piti dovolj tekočine, tako je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nina Pirnat. Pomembno je tudi ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Zaradi toplotne obremenitve so prebivalci utrujeni, slabše razpoloženi in imajo motne spanja, v hujših primerih pa ob visokih trenutnih temperaturah obstaja tudi tveganje za izsušitev oziroma dehidracijo, toploten udar in toplotno kap. Ob pretiranem sončenju lahko pride tudi do opeklin in poškodb kože, tako je ob vročinskem valu tudi opozorila Pirnat. Ja, kaj še drugega? Ne vem, ostanite na frekvencah Gorenca. Smo osvežujoči, razvedrilni in razbremenilni.

0: Oglasi.
1: Ti je vroče, prazna glava? Rešitev je samo ena, Gorenjska plaža.
2: V Tržiču med hribi in dobrim razpoloženjem te čaka bazenski raj samo 5 minut od avtoceste. Zjutraj plavaš med 7 in pol 9, čez dan od 9 in vse tja do 19.
1: In ne samo to, med počitnicami te čakajo še zdravstvene delavnice. Za telo in duha, za vse generacije. Zdravje, zabava, sonce, voda. To je Gorenjska plaža.
2: Pridi, ker si to poletje zaslužiš več kot samo senco na kauču.
3: She's crazy like

0: Ja, zdaj le se malce oziramo v nebo, kaj nam napovedujejo vremenoslovci Agencije Republike Slovenije za okolje. Pravijo, da bo jasno in vroče. Ja, in sicer v hribih se bo razvijala kopasta oblačnost, v gorskem svetu ni izključena kakšna nevihta, v notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa veter zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature do 39 stopinj Celzija in jutri zjutraj in dopoldne nas bo od zahoda prešel pas zmerne oblačnosti, ampak ne se bat, temperature bodo ustrajale. Najvišje dnevne bodo od 31 do 36, na Goriškem in Novi Pavski dolini pa do 38 stopinj Celzija. Velja še opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod pa tudi velika požarna ogroženost. Torej na Primorskem zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Ja, vroče bo, pa nimamo kaj narediti. Na slovenskih cestah pa takole, ovire so na cesti Strmec-Mangart. Tam je cesta zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zastoji so še na štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golorebro proti Ljubljani, med poščivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa na primorski avtocesti na posameznih sekih med počivališčem Studenec in Brezovico proti Ljubljani ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Občasno tam predor tudi zapirajo. Zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno pot, če ste na poti, pa seveda bodite v družbi Radia Gorenc.
1: Pokrovitelj. Avtonota Jesenice. Veliki zbor rabljenih vozil z garancijo. Avtonota. Z vami že 13 let.

0: Ubogi challenge se začenja danes in seveda, kdo je zraven? Radio Gorenc, kdo drug? Bor, živjo!
1: Mateja, živjo in lepo zdrav tudi vsem poslušalcem Radia Gorenc. Ja, res je, tukaj sva že z Janijem v tej vroči komendi.
0: A sta prišla s kolesom? Sam prašam, a sta prišla s kolesom?
1: Ne, s kolesom nisem prišla, sta prišla z avtom. Moram reči, da meni klima trkala, tako da mogoče...

0: Dor bolj, da bi prišel s kolesem.
1: Ja. Okay.
0: Vama po mojem ni vroče, Štefanom.
1: ne, mislim, vroče je, ampak mi imamo klimo.
0: Ja, verjamem, da je bolj lušten v studiju.
1: ja. Povej, kaj se vse dogaja, kaj se vse pripravlja?
0: Skratka, z današnjim petkom se je že začel prvi del Pogi Challenge-a, vrhunec dneva pa se bo začel ob 19:30, seveda pa prinaša to 8. kriterij Tadeja Pogačarja. Sledil bo tudi uradni sprejem petkratnega zmagovalca dirke po Franciji, na to pa še koncert Magnifica, seveda to ob kasnejši uri, sicer ob 21:00.
1: Dogajanje je v polnem teku, kaj pa obiskovalci, se je zbralo veliko ljudi?
0: Moram reči, da je tukaj ogromno ljudi, seveda se vidi, da se vsi probajo nekako izogniti soncu, ampak obiskovalcev je več kot dovolj že v tem trenutku, verjamem pa seveda, da jih bo tekom tega dneva in splošno tega vikenda, pestrega vikenda, še več obiskovalcev.
1: Ja, NIJZ nekako priporoča, da se ne gibljamo zunaj do 18, verjamem pa, da ste poskrbeli in boste poskrbeli za dobro hidracijo.
0: Definitivno, vsak ima sabo vsakšen liter vode ali druge osvežilne pijače, tako da s tem ne bo problem, senco pa tudi seveda smo našli.
1: Bor, se slišiva še čez nekaj trenutkov oziroma čez nekaj glasbene pauze, da malce še poveš, kaj vse se bo dogajalo v teh treh dneh v komendi, velja?
0: Verjamo, Mateja, najlepša hvala in seveda se še slišiva.
1: Se slišiva, čau.
0: Čau.

0: oglasi.
1: Zgodi se nepredvideno in poškodujete svoje vozilo ali pa vam vozilo poškoduje toča. Najboljša rešitev za vas je avtoličarstvo in avtokleparstvo Štunfi Vodice, kjer vam nudijo popravilo vseh vrst poškodovanih vozil. Sodelujejo z vsemi zavarovalnicami, so kvalitetni, hitro odzivni, za čas popravila pa nudijo nadomestno vozilo. Telefon 41823162. Avtoservis Štunfi Vodice.
2: Velika akcija sončnih očal in sončnih očal z dioptrijo. Center očesne optike ob krožišču v Naklem.
3: Avtocar Mingeš, Renault, Dacia, Nissan. Servis vseh znamk vozil. Prodaja vrhunsko ohranjenih rabljenih vozil z garancijo. Počutite se carsko tudi vi in se oglasite v Avtocar Mingeš ali pa pokličite 051-383-400.
4: V soboto 1. avgusta od 19. ure dalje vabljeni v kovor na veliko gasilsko veselico. Za zabavo bo poskrbel ansambel Roka Žlindre. Za hrano, pijačo, bogat srečelov in keglanje za odojka pa bodo poskrbeli kovorske gasilke in gasilci. Vabijo vas, kovorske gasilke in gasilci. Pokrovitelj oglasa je krajevna skupnost Kovor.

0: Gorenca poslušate, Gorenc pa je tudi seveda v Komendi, kjer se odvija Pogi Challenge. Bor, živjo, kaj se dogaja zdaj le tamle pri vas? Vem, da imate hladno pijačo pa vroče vreme, to vem.
1: Mateja, lepo zdrav tebi in pa seveda vsem poslušalcem in poslušalkam. Ja, res je, z Janijem so tukaj v vroči Komendi, ja. Za hladno pijačo pa smo kar vsi poskrbeli. Trenutno sva tukaj v senci, že pa lahko vidiva, kako se prireditveni prostor počasi polni, vidiva tudi tisti glavni oder, kjer pa bo na koncu nastopa tudi Magnifica.
0: Ja, kaj naj rečem, v 7:30, kdaj je tisti challenge zaključek, ali kako že, tisti ta glaven del, kdaj se, kako se odvija današnji dan, dej še malo to povej, da bodo tudi naši poslušalci vedeli, kdaj spremljati, kako spremljati, pa mogoče, če se še kdo odloči, pa pride v Komendo, ne?
1: Tako je, res je, v bistvu se vse skupaj danes že začelo, vrhunec dneva, kot si že omenila, pa se bo začel ob 7:30, tako prinaša tudi 8 kriterij Tadeja Pogačarja, sledil pa bo potem tudi uradni sprejem 5-kratnega zmagovalca dirke po Franciji, tam približno 15 minut do 9:00.
0: Kaj pa jutri? Jutri se tudi dogaja, to je 3-dnevni challenge, 3-dnevni dogodek, jutri je družinski dan, čeprav vem, v Komendi, ne? A se slišmo, Bor?
1: Mateja, mogoče te malo slab, se slišmo, ja. Lahko ponoviš vprašanje.
0: Ja, pravim, jutri je pa družinski dan v Komendi.
1: Res je, vse skupaj se bo dogajalo do nedelje, v nedeljo bo tudi zelo pestro, tako da mislim, da obiskovalci tudi, če danes ne bodo mogli pogledati tega dogodka, imajo čas še 2 dni, tako da mislim, da tukaj za skrbi ni prostora.
0: Tam bo pa tudi Radio Gorenc, a drži, in mi bomo tole tudi vse pokrili.
1: Definitivno vse bomo sporočili, tako da z informacijami in izjavami tudi od Tadeja Pogačarja bomo poročali v našem jutranjem, pa seveda tudi popoldanskem programu.
0: Velja, Bor, hvala lepa, z Janijem uživajta, spremljajta, pa čim bolj se držita v hladni senci in seveda uživajta tudi za nas, ki smo v studiju.
1: Mateja, najlepša hvala in verjem, da te bova obogala.
0: Srečno uživajta, čau.
1: Čau.
2: Hey, yeah, I'm

ma veš ti to najnovejša foro, da Horenska ni več tako deleč, ne? Odkar je radio Horenc na Dabi, se ga lahko poslušati odprt na Svipavski dolini.

0: Gorenjske novice.
1: Dobar dan. Evropska komisija je odobrila slovensko shemo državne pomoči v vrednosti 59 milijonov evrov za spodbujanje baterijskih sistemov za shranjevanje energije. Kot so danes poročili iz Bruslja, bo ukrep prispeval k prehodu na neto ničelno gospodarstvo. Med vročinskim valom Nacionalni inštitut za javno zdravje odsvetuje gibanje na prostem med 10. in 18. uro. Če se temu ne moremo izogniti, je pomembno piti dovolj tekočine, tako je poudarila predstojnica Centra za zdravstveno ekologijo Nina Pirnat. Pomembno je ustrezno zračenje in skrb za najranljivejše skupine, kot so starejši in otroci. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primankljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Mateja Ribič o strožjem nadzoru nad prejemniki socialne pomoči.
2: Bi pa na tem mestu želela tudi poudariti, da bo področje socialnih transferjev v tem mandatu eno od področij, ki mu bomo namenili posebno pozornost. Saj si želim, da bi le ti socialni transferji dosegli svoj namen. Kot sem povedala že na zaslišanju, sem zelo velika zagovornica socialne države. Trdno pa zagovarjam tudi, da zdrav in za delo sposoben človek potrebuje delo in ne socialne pomoči in da je socialna pomoč za tiste, ki delati ne zmorejo in ne za tiste, ki delati nočejo. In verjamem, da to lahko tudi dosežemo.
1: Mestna občina Kranj je odprla prenovljeno lokalno cesto med Predosljami in Suho. Na skoraj 600 metrov dolgem odseku je cesta zdaj razširjena, kar bo izboljšalo prometno varnost, omogočilo lažje srečevanje vozil ter prebivalkam in prebivalcem olajšalo vsakodnevne poti. Vrednost investicije je bila 171.239,80 evra. S prenovo je mestna občina Kranj uredila pomembno cestno povezavo med Predosljami in Suho, ki jo vsak dan uporabljajo šolarji, domačini, kmetje, kolesarji in drugi udeleženci v prometu.
0: Vreme.
1: Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Na primorski avtocesti pa je zaradi tehničnih težav omejena hitrost vožnje skozi predor Kastelec v obe smeri. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan in upočasnjen promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Zastoji so na Štajerski avtocesti in sicer med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na Primorski avtocesti med Razdrtim in počivališčem Ravbar Komanda ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cesti Lesce-Bled. Srečno in varno poučelimo.

0: pokrovitelj jutranje peškarije je...
1: A tole je ta najbolj mesarstvo, je tišler ali tišler? Cepec, pa sej ne delajo pohištva, tišler so. Kaj tišler je v enem jeziku, pa sem zdaj pozabil, v katerem mesarstvo. Ja, v katerem pa? Aj važen, sam da imajo čevapčiče, pleskavice, klobasice, vratovino, rebrca, od ponedeljka do sobote, za večje količine pa prej poklič.
2: Mesarstvo tišler, Podbrezje in Naklo.
0: Vesela jutranja peškarija!
3: Danes je petek, danes je petek, oj petek, oj petek, la la la la la.
4: Aleluja, aleluja,
0: aleluja,
5: aleluja,
4: aleluja,
3: aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
6: aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
7: aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,
0: aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja, aleluja,

0: se pa reče žen od Zagorca.
1: Zagorka. Zagorca, hrvatskega Zagorca.
0: Hrvatskega Zagorka. Zagorka. Ja. Nije, to je vino bran. V glavnem, tisto občutek, a veš.
2: Ja.
0: Roštilo, roč. Čevak pe gor pokneš. Ja. Terminatacek, zadiši, začnejo slinice dih. Ej. A imajo vegetarijance tudi tak film, kot travo kosejo.
1: Ja, sam tekaj tak znitkarco.
0: Ja, kaj pa čivkol.
2: Se zadiši travo.
0: Pride fotor dam, pa svojo hčer zasad z vibratorjem. Se vzenoč mi praša, kaj pa divaš? Prav ona, 26 let sem stara, hrda, debiva, nezanimiva. Bož ga se ne moram najdet. Ja. Drug dan pride hčer, fotra gleda televizijo, ne rok pir, v ta drug dok pa vibrator. Ja, pa ko pa divaš? In ni kozita malo pjeva.
2: Se pa paradajz pa pašteta v hladilniku
0: ja?
2: Pogovarjata.
0: Nihi.
2: Ja. Ti, zakaj ne spiš? Ja ne moram, zaradi vesela. Kašem ga vesela? Ja jutar gremo na morje.
1: Dojem
2: na plažo.
1: Dojem zjutraj imaš vam muha v avto, ja. Pa sem pa tle v Tržič vam spustil. Naj se sama znajde.
0: Ja, genau. Počivali še na avtocest. Pride na Romun mi in pa pravi, če rabim nafto. Sem rekel, ne, adio. Zjutraj se zbadim za laufom kombi prazen rezervar.
2: Hvala lepa, si rekel, da ne rabiš, kaj?
1: Ja.
2: Kaj zirat?
0: Pokojnik leži v ješc ob svečah, prlišk, žena vsa objokana, prav. Lojze, to namaj ta prvi večer ob svečah, odkar smo poročena.
2: Oh my god.
0: Oh. Ja, prav, moj žen, draga, jaz ne morem več tako, moram te povedati. Jaz sem gej. Pa dober in nekaj, pa se imam jaz nutret, no.
1: Ja. Ja, ga dva upostala, veš.
0: Ja.
1: Pa prav, daj povej mi tri besede, ki ne jo povežejo za vedno. Pa prav, ona, doseča sem, ja. A veš, on komat, ga je tale naš kolega Steklasa napisal. Ja. Danke Finke, a veš.
0: Danke Finke.
1: Kako gre ti z Danke Finke?
0: Danke Finke, Danke Finke, Danke Finke, Danke Finke.
2: No, veš, zavrlo.

0: Tako je. Ja, ja. In ti si s tem štosom šel celo na televizijo.
1: Res je.
0: Na televizijske ekrane. Ja, ni to tako. Seveda. Tako kot un partiček naštrikan na, ja, na televizorju.
2: Drugač pa, peška, kap zdaj ženo majhen v kino pelo, ki že toliko cajt nis, ker zdaj imajo že barvne filme.
1: Nihaj.
0: A res?
1: Mm-hmm. A pa kokice tudi, če dobiš zdravno?
2: E ja, kupaš pa ne posod, veš?
0: Ne, ne, ne dobiš, kupaš jih in to za zelo velik denarja. Ja, ja, tako da pripravljaj se taka.
1: Sej takak sobama, da, ne. Sem rekel na konc filma, kaj ima obnovka, kušam vam, ki filma ima nekaj odmah. Ja. Rekel se, sem ga potegnil, se ko amen. Gbasaj svojega, ta stari dva pošušal, kaj so ma govorila. Kva so pa govorila, ne vem, sem, ko jih nisem pošušal.
0: Ja, nisem, ja. Ne vem, ne spomnim.
1: Je rekel, dragi, se ni nič hudga, no. Mejhen penis pa ja ni problem. Oh, je rekel, mojca, raj bi videl, da ga ti sploh nimaš.
0: Joj,
1: joj.
0: Mojca.
1: Ja.
0: Mojec.
1: Današnje ženske, te leta mlade, so zelo nekulturne.
0: Ja,
1: ja.
0: Kar.
1: Takrat, ki je mi fletna, jim kulturna rečeš, da imajo lepo zadnico, pa ja, lepe prsi. In one samo, hvala. Pa val, da se reče hvala, izvolite.
0: A ja.
1: A vidko,
0: ja. A ti, ja.
1: Jaz sem bil zanč, kar dohter je rekel, da imam previsok cukr, sem šel dan, sem ga takoj na ta spodno policijo.
0: Do, vidiš, jaz tudi ne vem, kaj ga bi
1: sklasal. Ja, zakon je kot napačno zapeta srajca.
0: Ara?
1: Ja, šel na koncu, paziš, da je napaka storjena že na začetku.
0: Ja, ja,
2: ja, ja, ja,
0: ja, ja, lej. Tak, lej.
1: Franceli pa je mu enega sodelovca, ki je bil zumbač.
0: Kaj je to?
1: Črn, črn je bil, črn.
0: Zumbač.
1: Zumbač.
0: Ki je pa to potegnil.
1: Prav. Ti pošuši je rekel, za koga bi vhkačen otrok in naredite mi pa ne.

0: Ja. In rekel, ta črn je rekel, pa imaš 30 dolga. Ne. A imaš šest delov, kaj neko tudi ne rekel, svetloba notri.
1: Svetloba notri, ja.
2: Policija je iz prometa izločila vinjeno peško. Peško.
0: Peško, ja.
1: Peško.
2: Vinjeno peško.
0: Moš prav naglasiti.
2: Kazen 250 evrov in odzem čevljev za 2 meseca. Ti da ni bila tale naša, a veš?
0: A ja, ona s tardičem.
2: Ja.
0: Prihčene.
2: Pa je pa to to.
0: To je to, to je to. Zaključno vam pa danes jaz.
1: Noč, ne,
2: no,
0: in to je neučaka Norisa.
1: Daj.
0: Oh. On je edin, kikiriki, točno vi, kikiriki, pa riki.
1: Au, kikiriki.
2: Če mi jaz povedi, dobro, ki ima sončne špegle zdaj.
0: Ja,
2: gore.
0: Te pa res, ja.
1: Tako je.
0: Ajde, čau. Tudi,
1: vikend je pred nami.
0: Bye, bye.
1: Izkoristite ga. Adio, čau.
0: Vesela jutranja peškarija.

0: Oglasi.
1: Trije kavčki, napihljiv krokodil, žar, kolo. Ja, kam naj pa ženo pa otroke dam?
2: Ja, najemi kombi. Najem vozil. Sebastian Špeglič, SP 041-417-325. Primeren za selitev, dostavo ali vikend izlet.

0: vroče poletje na Radiu Gorenc.
1: Vroče spimo, norimo se skrbi, čau,
0: v balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu.

0: ponovitev na Radiu Gorenc. Novice iz občine Gorenja vas Poljane.
1: Dobar dan, tole so frekvence Radija Gorenc. Urša Mlakar sem v vaši družbi, čas pa je za novice iz občine Gorenja vas Poljane. Z nami je župan gospod Milan Čadež. En lep dobar dan želim.
2: Ja, en lep dobar dan tudi z moje strani iz Poljanske doline.
1: Gospod župan, lepa novica prihaja. V občini Gorenja vas Poljane ste slovesno odprli in tudi blagoslovili družinski park Lok. Iskrene čestitke.
2: Ja, to je ena taka lepa pridobitev, ki je namenjena druženju, rekreaciji, igri in pa sproščenem preživljanju prostega časa v naravi. Tukaj sa obiskovalcem na voljo parkovni paviljon za informacijsko točko in pa tudi seveda gostinsko ponudbo, gozdni mrežni poligon, potem telovadnica na prostem, ribnik, sprehajalne poti, prostor za igro v potoku in pa tudi osrednji travnik za druženje in pa drugi številni kotički za preživljanje prostega časa. Tukaj pa še načrtujemo razgledni stolp, potem ustvarjalne delavnice za otroke, pa bojo še nova igrala in pa dodatni igralni rekviziti. Prav na odprtju so pa otroci iz vrtca Zala iz Gorenje vasi izdelovali prve ptičje hičce, s katerim smo pa seveda simbolno prispevali k nadaljnjem razvoju tega parka.
1: Omenili ste druženje, gospod župan, udeležili in družili ste pa se tudi z gasilci in sicer pri prevzemu in blagoslovu novega gasilskega avtomobila v Poljanah.
2: Ja, imajo naši gasilci nov avto, seveda smo se tudi poveselili po blagoslovu in pa po prevzemu in pa kar je pa najbolj pomembno, da je naša objavo obrambna moč v občini Gorenja vas Poljane in pa seveda tudi širše, sedaj še močnejša in pa seveda vsi najrajši vidimo, da gremo tam na veselice in pa da se tam poveselimo, ta avto pa naj bo le v garaž, ampak vemo pač, kak je. Bil sem pa tudi na dogodku na Žerovskem vrhu, na prazniku žetve, to je čudovita etnološka prireditev, ki je res izjemno obiskana in vse čestitke seveda vsem zelo marljivim članicam in pa članom turističnega društva Žerovski vrh za obujanje oziroma ohranjanje naše tradicije.
1: Dotakniva se še projektov. Kako poteka projekt Cesta in vodovod Kopačnica?
2: Mi smo tukaj predobili za vodovod, tudi uporabno dovoljenje. Trenutno pa delamo na cesti skozi naselje Hotavle. Tukaj se res trudimo, no, da bi do snemanja nedelje Svetega Lovrenca položili tudi grobi asfalt. Potem pa nas še čaka ureditev ceste na najožjem delu in pa ureditev podpornega zidu na odcepu v dolino Kopačnice. Te investicije je letos namenjeno 2,5 milijona evrov, skupaj z nepovratnimi sredstvi 1 milijona evrov z strani MOPA in sicer načrta za okrevanje in pa odpornost.
1: Izvajate pa poplavno sanacijo še na dveh lokacijah. Katerih?
2: Ja, tukaj je Podobeno, kjer se sanira cesta in pa nov most. Sanacijo smo začeli že lani jesen, sestavljena je iz več delov. V tem mestu je bil zabetoniran ta nov most, čaka pa nas še ureditev 400 metrov glavne ceste in pa potem zaključek vseh del v naslednjem letu. Tudi ta investicija presega 1,3 milijona evrov. Potem je pa tukaj še arheološko najdišče Poljane. Do zdaj je bil zgrajen baročni obod, kjer bo tudi odprta ploščad z stopniščem. Potem je tudi dograjena notranja elipsa v obsegu starejše gotske cerkve, kjer bo tudi vstop v notranjost. Je pa tudi zgrajena ploščad nad najdiščem, ki bo pa služila za vse vrste prireditev in pa tudi svete maše. Postavljena bo pa čvrst silhueta stebrenikov, ki bo nakazovala obliko zadnje baročne cerkve. Zadnje najdbe so bile starejše kot pa 1000 let, tukaj gre za velik potencial kulturne dediščine, tukaj tudi sodelujemo z Zavodom za varstvo kulturne dediščine in tega se vsi skupaj še kako zavedamo in težko čakamo, da bomo lahko vse skupaj prezentirali za vodene oglede. In pa še en popoplavni objekt smo pričeli z deli in sicer to je poplavna varnost Gorenje vasi. Ta projekt se je začel na območju Prijetovča, sledila bodo pa še nadaljna dela na zaplavnih pregradah v območju Tabora, potem pa ta investicija kot celota pa presega 3 milijone evrov in bo pa zaključena v letu 2028 in pa sicer tukaj gre za urejanje celotnih zalednih hudourniških voda, ki so vdrle v poplavah na Blehoš, Poljansko in pa Gasilsko ulico.
1: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. V tem trenutku je čas za kratko glasbeno pauzo, potem pa se dotaknemo še del na državnih cestah, povabimo pa vas tudi na Dan oglarjev na Starem vrhu. Ostanite v naši družbi.

0: Na Radiu Gorenc poslušate novice iz občine Gorenja vas Poljane. V naši družbi je župan gospod Milan Čadež. Gospod župan, povejte nam, kako pa potekajo dela na državnih cestah.
1: Ja, na državni cesti Trebija-Svoden je bil v juniju mesecu oziroma kar v juliju mesecu zaključen odsek na Fužinskem delu. Na trasi Gorenja vas-Todraž je bil včeraj položen tudi drugi del grobega asfalta na 200-metrskem odseku proti Todražu. Tukaj se dela nadaljujejo naprej. Na trasi Gorenja vas-Hotavlje so pa sedaj cenitve naročene ze strani direkcije, kajti po prvem krogu pogovorov z lastniki so bile določene spremembe in sedaj se ponovno krog zavrti, tako da je to en del, drugi del je pa ta, da bo pripravljen razpis za izvedbo za izvajalca del in sicer konec naslednjega tedna. Ta dokumentacija dobi pristojna direkcija, ki ga bo potem tudi v kratkem objavila in računam, da bo objavljen še v mesecu avgustu.
0: Dela v občini Gorenja vas Poljane torej ne počivajo, ne počiva pa niti dogajanje. Ta teden, konec tedna v nedeljo, vas čaka dan oglarjev.
1: Ja, prav lepo je vabljeni že na 55 dan oglarjev na Stari vrh. Dogajanje se bo začelo že ob 8 uri, ko bo pohod med gorami in sicer ob 8 uri se pohodniki dobijo na greblici. Od 12. ure naprej pa oglarji prav lepo vabijo v prijetno družbo, kjer bomo lahko videli prikaze oglarjenja in pa zanimive nastope in pa seveda odlična domača ponudba. Tukaj bodo prikazali tudi spravilo lrsa, prikaz oglarjenja, prižig kope, pa potem samo uporabo oglja. Bojo tudi pripravili razstavo starih traktorjev in pa strojev, starega orodja in pa tudi seveda nastop ljudskih pevcev in pa folklorne skupine. Prav lepo seveda povabljeni, je pa tudi ena zanimivost, iz Doline Luše bo tudi delovala sedežnica in sicer med 10. in pa 21. uro.
0: Tole so bile današnje novice iz občine Gorenja vas Poljane, v naši družbi pa je bil župan gospod Milan Čadež. Hvala lepa za najin pogovor, želim vam krasen dan še naprej, naj se tale petek zaključi z nasmehom in naj se vikend, ki prihaja, prav tako prične z nasmehom.
1: Ja, hvala lepa za to, ker je lepe želje, seveda enako želim vam in pa vsem vašim cenjenim poslušalkam in poslušalcem.
2: Novice iz občine Gorenja vas Poljane.

0: Halo, a je to Radio Gorenc?
1: Halo, halo, halo, veš, kličem te za to, da danes bi še enkrat malo vem, da to bi šlo.
0: Radio Gorenc, z vami vedno in povsod.

V balonu, Londonu ali Parizu. Mi smo ti vedno blizu. Poletni Radio Gorenc.

0: Radio Gorenc. Zame vedno je to stresno, ko preveč postane resno. Za manj stresen dan poskrbi Radio Gorenc.
1: Ne vem, kje sem, glava drži.
0: Sam res ga že zjutraj pržgi.

Tudi danes ste lahko poslušali program Radia Gorenc, ki ga ustvarja Radio Gorenc d.o.o. Balos 4 Tržič pod vodstvom direktorice Slavice Oblak. Vsebino pa ureja odgovorna urednica Maja Tekavec. Lastniki medija so Kristjan Mlinar, ulica 15. junija 9, 3202, Ljubečna, Dejan Vunjak, Trdinova cesta 14, Šmarje Sap, 1293, Šmarje Sap in občina Tržič, Trg Svobode 18, Tržič. Lahko noč in naslišanje do jutri.

0: Cel življenje ga že poslušam.
1: A moža, koga?
0: Ne, Radio Gorenc.
1: A ja, je pa sej to ga vsi.
0: Radio Gorenc je the best.